0: Laiks ītis reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: 2, 9, 1.
2: Bārni, nu lūdzu.
3: Nekā lūdzu nebūs.
4: Jūs klausītās Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mēžīgi mūžam slavēts.
0: Dīva tāva un dāla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Mīrs jums.
1: Un ar tavu mūru.
0: Kungs ir mūna gaisma un mūns globies, no ko man bētīs. Kungs ir mūna dzēvēbas sorgs, par ko man baidoties. Kad man tivojas mūna īnaidnieki, jī poši aizīs būjā. Broļi un māsas, tiekam aicinot piedalīties svātajā misijas upurī un reizi tai sekot un arī izdziļinoties Dīva vārdā, kuru mēs klausamies svādīn un darbadīnos un tādā veidā atveram savu sirdi Dīva žēlestības darbībai mūsu dzēvē un mūsu pašos. Un tagad, broļi un māsas, nožālosim grākus, lai mēs varētu cīnīgi piedzīvoties šajos svātajos noslēpumos. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielāko vaiņa. Tūrēļ es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļu un māsas. Aizlūd par mani, Kungu, mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdīsimies grākus, lai mūsu sīvet mūžīgajā dzīvē.

Lūgsimēs. Dievs ikvīna lobumo lūdzu savā labvēlībā palīdzi mums tevis īdvasmotiem īpazēt un tevis vadētajiem darēt tū, kas pareizs, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēva un valda svāto garabīnē, vadījus visus mēs.

0: Lasījums no pravīša Osēja grāmatas. Iepazēsim un censimies iepazēt kungu, jo atnākšana ir tikpat drūša, kā reita ausva, un iznāks pie mums, kā agrais leids, un kā vālais leids, kas atvedzē zemi. Ko lai es daru tev, Efraim, ko lai es tev daru, Jūda? Jūsu žālsirdība ir kā reita mokins un kā reita rosa, kas otri nozūd. Todēļ es šaustiešu jūs ar pravīšiem, nūnovieju ar savas mutes vordim, un mums likums uzausa kā gaisma, jo es vēlējos mīlestēbu, nevis kaunamu upuri, un Dieva pazēšanu vārok nakai dadzinojamos upurus. Tis ir Dieva vords.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasu jums no svāto apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, Abrahams pretēji cerībai īticēja cerībai, ka izkļūs daudzu tautu tavs saskaņā ar to, kas bija sacīts, taidi būs tavi piesnocījumi. Un iznakļuva vojas ticēbā, vārodam savu jau pamirušu mīsu, jo iz bija gandrīz 100 godu vats, un Sāras pamirušu motes kliepi. Dīva apsūļojumi iznauzījumi ar šābam vai naticēbu, bet nūzastiprinoja ticēbā, atdūdams Dīvam gūdu un būdams porlīcinots, ka jis arī spēja izpildīt tū, ko ir sūļējis. Tāpēc tisam tika īskaitīts taisnībā, bet ne jau todēļ vien ir rakstīts, jam tika īskaitīts, bet arī mūsu dēļ, par cik īskaitīts tiks arī mums, kuri ticam tam, ka mūsu Kunga Jēzu uzmudinojis no miruņiem, kas savukort bija nūdūts mūsu porkopumu dēļ un uzmudinos mūsu attaisnošanai. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu guru.
0: Lasījums no svētā evaņģēļa, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Timā laikā, īdams pujam no Kafarnaumas, Jēzus ieraudzīja pie mūtniecas siežam cilvēku vordā Mateju un sacīja jam: sekoj man, tis pīza ceļu un jam sekojam. Jam siežot mojos pie golda raug, sanoca daudz muidnīku un griecinīku, kas apsasāda pie golda blokus Jēzum pie jo mocekļiem. Un farizēji to redzēdami jautoja to jo mocekļiem: kopēc jūsu mocietoja sāt kūpā ar muidnīkim un griecinīkim? To dziežot, Jēzus sacīja: navis vasalim vajadzīgs vorsts, bet slimim. Eit un mocitīs saprast, ko nozīmoj: es vieļēju žālsirdību, navis upuri. Es nāsu nocis aicinot taisnīgus, bet griecinīkus. Tīs ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!

Mojas, kas piepildītas ar siltumu, sirsnību un mīlestību. Pīsaista ne tikai ģimenes lūcekļus, bet arī citus cilvēkus. Cilvēks vēlējās tur būt, kur ir labi. Un tas atsateicās gan uz ģimenes lūcekļiem, gan visiem cilvēkiem. Ja kāds ir piedzīvojis šādu pieredzi, tādā mojā es vēlējās tur bīži būt, pat vēlējās kļūt par pastovīgu īmītnīku. Līdzīgi ir ar Kristu vissvātokajā sakramentā. Ja mēs piedzīvojam mīlestību, ko Jēzus mums dovoja svātajā misē, tad vairs napīteik tikai ar svātos mises apmeklēšanu. Cilvēks tad esot baznīcā vēlējās pagarinot šo taidu svātuma mirkli. Vienkoši vēlējumies būt Jēzus klotbūtnē. Te ir arī adorācija, ka mēs ar Jēzu gribam būt kopā. Jūs mūsu spīpildat ot ar sevi, lai mūs apjimtu jo mīlestēba, lai mēs varētu izagremdēties jo mīlestēbā. Par nūžālu daudzi cilvēki atpiltu un dažādas aktivitātes, kas sastoda ikdienas dzēvi, it kā mieginai dzēvot atsevišķi no dīva, pats pa sevi, tas, kas cilvēcisks. To es izavienējos. Un tikai lūkšana un svāto mise teik, uzskaties tas par kaut ko taidu, ko cilvēks var dot dīvam. Jēzus pīlūksmē svātokajā sakramentā palīdzēja cilvēkiem pareizi sakortot dzēvi. Tas nozīmē, ka sokam dzēvot visu savu dzēvi saistībā ar Dīvu. Un ir napīcīšams vēl, lai mēs būtu Jēzus tevumā. Tāpēc mums jāsacenšās visu redzēt no Dīva perspektīvas, kā tas izaskota no Dīva puses mūsu dzēvē. Jēzus pīlūksme asūt kūpā ar jūku, ir uzstodiet sakramentas baznīcā, timā visā mums palīdza. Asūt Jēzus klotbūtnē, Euharistijā, ir īspie īsaskatētīs sevi un pasaskatēt uz sevi no citas skatu punktā. Redzēt sevi tikai no jauna, savu dzēvi, labāk izprast, cik tie ir pareiza mana dzēve, kuru es dzēvoju, kur Dievs man ir devis. Ir īspēja pasaskatēties uz sevi, un vai mēs to darām, redzēt sevi no jauna, redzēt, ka visu, ko darām, varam un vajag darēt kopā ar Jēzu. Un tad pīlūksne, kuru mēs nesam Jēzum asūt, jo klotbūtnē vienlaikus arī ir īskots nokūtnī, kā mēs gribam dzīvot, pasaskatāt uz nokūtni. Tagad šai nokūtnē ir jonodot tam, kas ir laika un viesturis kungs, proti.

Uz Dieva mīlestību, pat tad, kad grāka dēļ, mēs atsatolinājamies no Dieva. Un it kā sliepjamies no jo, tāpat kā Odoms ar Īvu, kad sagrākojas viņi sliepēs no Dieva. Dievs sauca, kur tu esi? Dievs nekot nebēc mums uzmeklēt, atceriesimies. Es gribu būt ar mums kūpā, jo mēs esam jau bārni. Lai Dievs palīdz mums izprast, kaut cik šo Dīva gribu, ka es gribu būt kūpā ar saviem bārniem, tas ir ar saviem ticēgajiem. Amen.

broļu Mozus, kad aplīcinosim ticēbu Dīvam. 20. lapas pusē latgalīšu jaunajos gromotos, kas ir izdūtas nesen. Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes, visaredzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, vīndzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžiem no Tāva dzimdinotam. Dīvam nu Dīva gaismai, nu gaismas patīsam, Dīvam nu patīsa Dīva dzimdinotam, neradētam, kuram te poša doba, kas Tāvam, caur kur viss ir radēts un kurs mūsu dieļ, un mūsu pestēšanos labā ir nocis no dabasim, īmīsojis savu svātu goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristās ists par mums Poncija Pilata laikā cītis un apbedēts. Trešajā dīna augšana cielīs, kā pravītots rokstūls, uzkopis debesīs, siet pie tāva labos rūkas, un atkol gūdieba atnokst tīsot dzēvos un marušos, un jo valdēšanai nabavis golā. Es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas no tāvu un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīneidi pīlīgs un slavēts, kas ir runojis ar pravīšim. Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanu celšanos un dzēvi nokamajā milžēbā. Amen.

0: Lūksim visvarenu Dievu, lai mēs vienmēr paliktu jo klotbūtnī, ka tagad esam kūpā ar kungu svātajā namā un uzticēsim viņam savas lūkšanas. Lūksimies par visiem, kas atbildējuši kunga aicinojumam sekojumāņu. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskubiem, prīsterim, diekoniem, lai Dievs bagotīgi svietēja un voda jūsu kalpojumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par ģimeņam, lai kunga svietēba īnok timos, lai Dievs sargoja laulotos mīlestību un stiprinais saskaņu starp vecokiem un bārniem. Lūksim par visiem tom bītom pasaulī, kur plūsās karš, un ir tīpaši par Ukrainu, Dievs apturi karadarbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdināja salaustos cilvēku sirdis.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par tiem, kas ir toļu no Dieva, lai Kungs apsažāloja par jīm un pavērt ceļu uz atsagriešanu. Lūksim cits par citu, lai tāpat, kā muitnīgs Matejs atvēra sava noma durovas Jēzumu, arī mēs uzņemtu kungu savā dzēvē.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par visiem numurušiem broļiem un mosam, par mūsu vecokiem, vecvecokiem un visiem mirušajiem, lai jī būtu tai atpestēšanas to mīlesta dalībnieki, ko kungs no mūžēbas ir sagatavojis visiem, kas jū mīļoja.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Visvarenais Dievs stiprinājumus un ik vīnu cilvēku cēņā ar grāku dovoja savu žielestību, lai pasaulī atzimst patīcas ticēbas cerēbas un mīlestības gors tūmes lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

Broļi un māsas, šodien svētomies ir 10 stundās eukaristisko procesija, 10 stundās pēc svētos mises un 4 evaņģēlija. Īsim apkārt baznīcai caur skolu un caur un pikūrējas arī aizlūgumi būs. Un litānija. Mūsu parēšanās sakts visu svētai Jēzus sirdei, himna pretī visu augstokam svietēba ar visu svētlugu sakramentu. 12 stundēs svēto mise un pēc mises divbēbas priekšmetu svietēšana.

ceturtdienu šajā nedēļā ir svētāko sakramentu oktobras noslēgums. Un visvētos Jēzus sirds vērtē to 40 stundu divkalpojuma sokums. Pulkstens 5 ir adorācija un vakarā pulkstens 6 ceturtdienu. Bārnu svietēšana arī lauku un soļu svietēšana 12. Junijā. Pīkdīņi šajā nedēļā ir svētos Jēzus sirds svinības. Pulkstens 9. Visvētāko sakramentu adorācija un 10 stundēs svēto mise. Pretī visaugstokam litānija Jēzus sirds gūnam. Pilnas atlaides par porlūguma aktumu svētajā Jēzus sirdē. Junijā sastdien ir bezvainīgos Marijas sirds piemiņas dīna. Pulkstens 9. Ir svētāko sakramentu adorācija sastdien. Jēzus sirds litānija. Un uzupurēšanas akts Marijas bezvainīgai sirdē. Sastdien ir 13. Datums Fatimas divmotis gūdinošana svēto mise pulksteni 4. Katedrālī. Nokušu svādīni ir Jēzus sirds atlaidu noslēgums. 14. Datumā arī 10 stundēs svēto mise par represētājiem.

0: Slavēts esi, Kungs, visumadīvs, un Tavas devības esam sajāmuši maizi, ko Tu upurējām, šo zemes un cilvēka runga darbā augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi, lai Dīvs ir milžam slavēts, lai ar šo jūdiņu un vienu noslēpumu mēs kļūstam Tavas dīviškiebas dalībnieki, kas esi labvēlījis pie mūsu cilvēcisku dobu. Slavēts esi, Kungs, visumadīvs, jo no Tavas devības esam sajāmuši vēna kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu cierīni. Lai Dīvs ir mūžam slavēts, Kungs, spījam mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu bērš šudien Tavā priekšā, Kungs, Dīvs, ir Tev pateikams, nūmuzgai mani, Kungs, Tu munas nataisnības un nu muna grāka mani škeistēji. Lūdzieties, broļi un mosas, lai Dīvs ir svarenais tāvs, pijam munu un jūs sūperi.
1: Lai Dīvs pijam šūperi no tām rūkum par gudu un slēvi savam vordam, par labu mums un visējo svātēju baznīcēju.
0: Kungs, Tevi lūdzam, uzlūkoj labvielīgi mūsu kolpojumu, pijam mūs Tev atnestos dovanas, un dori, lai mēs jūs pijauk mīlestē, bet caur Kristu,

Kungs, tu esi patīsis vārds, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Kod jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēmē maizi un tev pasteigdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo tie ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piecvakariņom izpaiemi bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tumunai pīmiņai.

to piespieminot, jo nobi un augšanu celšanos, upurējam Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti, atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un visiem goreiznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši, cerēba uz augšu un celšanos. Un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, ļaujiem skatīt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovoj mums leizelību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto dzīvo dzemdēto jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leigavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no kūpš mūžiem, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dieva dāls, saskaņā ar Tava gribu un svāto gara līdzdarbībā, to ar savu novi dzīvinoju pasaulē. Ar savu svāto mīsu un asinim atbrīvē mani no visam manam netaisnībam un ikvīna ļaunumā. Palīdzi vienmēr ievērot Tavas bauslības un neļauj man nekad no Tevis šķirties. Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnīgs, ka Tu nokļūsi pie manis, bet saki tikai vārdu un mana dvēsele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Dievs ir mīlestība, un kas palīk mīlestībā, tas palīk dīvā, un Dievs palīk jumā. Lūksimēs. Kungs ar tavu dzīdinošo spāku, žālsirdīgi atbrīvojamies no noslīces uz ļaunu,

Moses, sirdsnieks pārdzis par piestādēšanu divkalpojumā svētājā misē. Mēs lasām svētajā Jona evangēlijā šādus vārdus. Svētais tāvs pasargoja tavā vārdā tūs, kurus tu man devi, lai ir vīns, tāpat kā mēs esam vīns, saka kungs. Būsim vīnoti ar Dīvu, caur lūkšanu, svētos rakstu lasiešanu un klausiešanos, un caur visu to labu un skaistu, uz ko aicinājumu uzas Dīvs, lai tādā veidā mēs kļūtu un būtu Dīva bārni. Nolīgsim tagad galvas vietēbai.

Ceturto daļa gūdējbas, pirmais noslēpums, kungs Jēzus augšana ceļas. Eņģeļs pie kopa uzrunoja sīvītes un sacēja, nasabeistit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sestu, jo šeit nav, jo jis ir augšana cēlīs, kai bija sacējis. Nocit un aplūkoju to vītu, kur kungs bija nolikts.

0: palīdzim to grēkajiem to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu smēļinies gunas un aizved visas dvēseles uz dabasim, bet sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzēja tavā žālsirdība.
2: Otrais noslēpums, kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopa debesīs un siet pie Dīva labos rūkas. Bet tie goja un sludinoja visur, un kungs jiem palīdzēja, un mocēbu apstiprinoja ar leidza ejušam zēmēm.

0: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Un mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nelnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasiem, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Trešais noslēpums. Svētais gars nonāk par Jaunavu Mariju un apostoliem. Kad vasaras svētku dīne bija pīnokusi, piekšņi no dabas ienāca rilkūņa, it kā stipra vēja plūsma, un pīpildīja visu moju, kur sēdēja vissvētoko Jaunava Marija un apostoli. Un pasarodīja it kā guņas līsmas, kas sasadaļēja un nosalaida uz ikvīnu no jiem, un visi tika svēto gara pīpildīti.

0: bija vispirmdzimto grāka ieņemta.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Un mums Jēzu piedod mums mūsu vainas, pasargā mūsu nelnes guns, un aizved visas dvīseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
2: Ceturtais noslēpums ir svēto, ko jauno Marija ar misu un dvieseli tiek uzņemta debesūs. Visvarenais milžīgais dīvs bezvainīgos jaunavas Marijas, to vadāla dzemdētojas misu un dvieseli, tu esi uzņemis debesu gūdēvā. Tevi lūdzam, lai ticūtīs pēc to, kas augšā, tupam cīnīgi kļūt par jūs gūdēvā.

0: zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem un naivet no skārdinošanā, bet atpestē mūsu uz nu ļaunā.
0: Esi sveicinota.

0: ļoti lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundī.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sievītēm un svētēts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundī.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi.

0: Te lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīzes augļus, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīzes auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Es esi sveicināta.

0: grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundī.
1: Būt lai ir tēvam un dēlam un svētajam goram,
0: kai bija no īsokuma, tai tagad un visad un mūžēgi mūžam.
1: Marija, Marija bez grāka ījim to.
0: Lūdzīs par mums, kas pie

0: Mums vairāk ir vajadzēja, ka tu pašā sirdēba.
1: Pīktais noslāpums Marija tiek ruņota kā dabas un zemes karalīne. Debesīs pazerodē lela zēme, saulē tārta sīvīte, un mienes zem jo skojam, bet jai golvā vainags no 12 zvaigznēm.

0: Marija bez pirmcim to grāka ījumtā.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēgi, to žālsirdību.
2: Es ticu Dīvam, mūsu varenajam tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vindzamušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gura pīdzemis no Jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā Kristā sests, nomiris un apbedēts nokopis elnē, trešajā dienā augšām cielīs no marušajiem uzkopis debesīs, siet pie Dīva visu vareno tāva lobos rūkas, no kurīņas es atnoks tīsot dzēvos un marušos.
3: Es ticu svētajam goram, svētajai katoliskajai baznīcai, svētos sadraudzībai, grēku pīdūšanai, mīsas augšām cēšanai un mūžēgai dzēvei. Āmen. Tavā patvērumā steidzamies svēto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnes nelaimes visot mūs izglob, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinoj mēs ar savu dēlu, īteic mūs savam dēlam, stodinās savam dēlam prīšā, Dīva Tēva un dēla un svēto guru vodā.

0: Lai arī slavēts Jēzus Kristus,
1: mūžīgi, mūžam slavēts.
0: Dīva tāva un dāva un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Un broļu un māsas. Psalmis sildzēs ar vārdiem. Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mans globies, tāpēc nātmet mani, nāc to mani. Mans pestēšanas Dievs, broļi un māsas, ar līdzīgiem vārdiem arī mums vajag lūgtīs katru dīnu, iesūkūt dīnu un uzslādzot dīnas gaitas, lai tādā veidā mēs būtu vīnoti ar Dīvu un Dīvs tot pats mūsu sagatavos mūsu dvieseļas pestēšanai. Tagad pīsevīnosim šeit svētāji misē savam vajadzībam ar mūsu visu vajadzībam, valsts vajadzībam, par mīru pasaulī, par mīru Latvijā, lai kara brīsmas pai garum, lai mēs varētu drūši dzīvot. Lai Dievs ir mūsu vadētojs un globīns. Un tagad, klusumā breidī, visi nožālosim grākus, lūdzot no Dieva pīdūšanu. Es atsazēstu tu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Tūdēļ es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs uz broļi un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvad mūžīgajā dzīvē.

Lūgsimies. Dievs, ikvīna lovumo lūdzu, savā labvienībā palīdzi mums tevis iedvesmotim īpazīt un tevis vadītim darīt tū, kas pareiz. Car mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vīņībā,

Lasu jums nu pravīšu osajā gromatas. Īpazēsim un censimies īpazēt kungu, jo atnokšana ir tikpat drūša, kā ir reita ausma, un iznoks pie mums, kā agrais leids, un kā vālais leids, kas atvedzēja zemi. Kūlēs Teodoru Efraim, kūlēs Teodoru Jūda. Jūsu žālsirdība ir kā reita mokiens un kā reita rosa, kas otri nozilt. Todēļ es šaustīju jūs caur pravīšiem, nunovjau ar savas mutes vordim, un mans likums uzausa kā gaisma, jo es vielējos mīlestību navis kaunamo upuri un dīva pazēšanu vārok nakai dadzinojamos upurus. Tis ir dīva vords.

Lasījums no svāto apustuļa Pūla viestuļas lomīšana. Broļi, Abrahams pretēja cerībai, īticēja cerībai, ka izkļūs daudzu tautu tavs saskaņā ar to, kas bija sacīts. Taidi būs tovi piecnocieji. Un es nakļuva vojas ticēbā, vārodam savu jau pamirušu mīsu, jo izbēga gandrēž 100 godu vats un Saras pamirušu motes kliepi. Dīva apsūļām jūs nav zaiema, rašaubam vai naticēbu, bet nozastiprinoja ticēbā, atdūdams dīvam gūdu un būdams porlīcinots, ka jūs arī spēja izpildiet tū, ko ir sūļējis. Tāpēc jūs tam tika īskaitiet taisnībā, bet ne jau jo dēļ viņi ir rakstiets, jam tika īskaitiets, bet arī mūsu dēļ, par cik īskaitiets tiks arī mums, kuri ticam tam, kas mūsu Kunga Jēzu uzmudinojas no mirūņiem, kas, savukārt, bija nūdots mūsu porkopumu dēļ un uzmudinots mūsu attaisnošanai. Tis ir Dieva vārds.

0: Kungs ir ar jums. Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūs tev, Kungs.
0: Timā laikā, īdams projām no Kafarnaumas, Jēzus ieraudzīja pie mūtniecas siežam cilvēku vārdā Mateju un sacīja jām: sekoja man. Tis pīzacieļa un jām sekoja. Jām siežūt mojos pie golda rauk, sanoca daudz muitnīku un griecinīku, kas apsasāda pie golda blokus Jēzum un jo mocekļim. Un farizēji tu radzādami jautoja jo mocekļim, kopiec jūsu mocietojas atkūpā ar muitnīkim un griecinīkim. Tu dzieržūt Jēzus sacīja: nav visvasaliem vajadzīgs orsts, bet slimīm. Eite un mocitīs saprast, ko nozīmai. Es vieļēju uz žālsirdēbu, nav visupuriem. Es nāsu nocis aicinot taisnīgus, bet griecinīgus.

Ļoti cienījamie un godējamie kristieši, Latgaļas radio klausētoji. Psalmists mums atgodināja cilvēkiem, ka Dīvam nav vajadzīgas mūsu dovanas, jo jis nav tāds Dīvs, kurš var apsamīrinoties tikai ar reliģiskom praksem vai orējiem žestim, jo taču viss spīd ar Dīvam, visa pasaule, viss kosmos, cilvēki, dzīvo doba, viss spūrējais. Tad, dārgie Kristu, lai pārveidotu mūsu sirdis, ir vajadzīga lūkšana no mūsu puses, ir vajadzīgs eukaristiskais supers, sakramenti. Reliģiskais mierkis nav mainīt Dīva attieksmi pret cilvēku, bet gan cilvēka attieksmi pret Dīvu. Un tas ir ļoti svarīgi. Un šeit mums paliekā nok Abrahama tāls, ko pīmiņ svātais povuls pretēji cerēbai, Jis ticēja cerēbai. Abrahamam bija visi īmesli uzskatīt Dīva apsūļījumu par naīspiejamu. Vacums, bezspiecēba, bezcerēga nokūtņa, tūmār Abrahams spēja uzaticēt Dīvam. Un daudzi no mums šaidā situācijā var saskatēt savas dzēves situāciju. Ir cilvēki, kuri sirdī nas dzēves nūgurumu. Ir taidi, kuri jau sen ir zaudījuši cerēbu uz pormaiņom. Daži ir postojuši ticēt savas laulības glopšanai. Daži natic, ka var porvarēt grāku, un atkarības uzvarēt. Daži nas sevī ilgstūšas sopes, vainas apziņu, vintuļēbu, pesimismu. Un tad cilvēks ok dzēvot tai, it kā nekas jauns vairs nikot nevarētu nūtikt jo dzēvē. Nekāds pagrīziņs uz labu. Abrahams šo īmesļa dēļ mums atgodināja, ka Dīvam nav bezcerēgu situāciju. Te mēs vaimanojam, kā tu vai tu izdarēt, paveikt. Dīvs visas lītas var sakortot. No mūsu puses ir vajadzīga uzaticēšana Dīvam. Tāpēc Abrahams mums atgodināja, ka Dīvam nav bezcerēgu situāciju. Atcerēsimies to. It ja mums liekas, ka nekas vairs nevar palīdzēt mūsu notikumus. Jēzus iet garam muitai un ierauga Mateju, par ko mums paviestēja šodien dienas evaņģēlijas. Daudziem cilvēkiem Matejs bija griecinīgs, morali kompromitēts cilvēks. Cilvēki jū jau bija atmatuši un pīvīnojuši noteiktai ļaužu kategorijai, it kā norakstījuši jū, ka tas ir nelabojams griecinīgs. Ļaunuma darētojas. Bet Jēzus uz jū pazaskatīja pavisam citaidi nekā cilvēki. Jēzus redz ne tikai Mateja pagodību.

sapni, kāda te bija. Jūs redzat cilvēku, kurš spēj porsamainēties. Ko piec? Tāpēc, ka Jēzus mūsus mīlēja, un ne tikai tot, kad mēs kļūstam it kā ideāli cilvēki. Jūs nok pie mums tīši tot, kad esam apsamaldījuši, kad mēs esam griecinīki, tot jūs nok pie mums. Tad jis noc arī pie Mateja un teica, veselajiem orsts nav vajadzīgs, bet gan slimajiem. Matejs bija viens no tiem slimajiem, bet vai mēs arī gadījumā nāsam viens no tiem slimajiem? Dvieseliski droši vien mēs esam vainīgi Dieva priekšā, vienkārši sakot grākojot. Un tieši šajā evangēlijā šeit tāda epizode ir naporosta. Jēzus sauc Mateju nevis tot, kad jis būtu it kā sakortojis savu dzēvi. Jēzus uzrunāja jū un sauc, lai sekoja viņam tot, kad jis vēl siež muitā, kad jis ir griecinīgs. Jēzus nasoka Matejam vispirms, mainīs, loboja savu dzēvi, un tad noc. Jēzus vispirms saka, sekoja piec manis, dūt aicinojuma žīles tebu kļūt par apostolu, par evangelistu. Kristus Matejā saskata vairāk nekā jo grāku. Vairok nakai jo vojumu un pagotni, kas, protams, taidam cilvēkam bija raksturīgi darēt ļaunu. Jis redz, prūti Jēzus redz cilvēku Matejā, kurš var nokūtnī kļūt svāts. Un tas ir svarīgs moments. Un jis kļūst nokūtnīs vārds. Matejs, kad Kristus jū uzruno, nakavējūtīs pīzacieļa, tai viest evangēlijas. Un šeit ļoti svarīga evangēlija detaļa. Jis nātlīk lāmumus. Ka padomošu, rētdienu varbūt pēc nedēļas, pēc mēneša. Jis nasoka, Matejs, vēl nā, ne tagad. Kodreiz varbūt sekošu tev, prūti Jēzum. Jo man vēl ir daudz lītu, kuras josakortoj. Man jokļūst lobokam. Bet jis ceļās, uzreiz un sekoj Kristus pādos. Jo dažkārt cilvēki pūrok ilgi gaida, lai kļūtu Dīva cīnē gitkai. Taču Dīvs atnok šudin un šudin soka, sekoj pēc manis. Un Matejs to izdara un kļūst svāts. Kristus nanoca meklēt cilvēkus bez grāka. Jis meklē cilvēkus, kas ļaus sevi dzīdinot no šim grākiem. Jis taidus cilvēkus meklēja. Un varbūt to pēc cilvēka lielāko problēma nav pats grāks, bet gan porlīcība. Kad viņam Dīvs vairs nav vajadzīgs. Es pats varu ar visu tik golā. Farizēji bija tivu reliģiskajiem notikumiem, bet bija toļi no žālsirdības. Matejs bija toļi no reliģiska korektuma, tomēr
jo sirds izarodies pieeja atsasauktīs Jēzus aicinojumam. Šodien evangelijas pīdovai cerēbu kotram no mums. Mēs visi esam nedaudz lēdzēgi Matejam. Mēs visi sevi nesam napiļņības, vojības, grākus. Taču Jēzus, tāpat kā Matejam, arī kotram no mums, saka šodien sekoj pēc manis. Mums vajag sevi atdot Kristus mīlestībai. Lūksim to pēc dzīvu un patīsu ticēbu. Darbīgu ticēbu. Lūksim mīlestību sev un citim, kas nebūs kā reita rosa, bet paliks uzticēga pat tot, kod nogs grīvtēbas šaubas, kod būs Jonas Krists. Tos var būt slimēbas, kādas bādas, nelabvielīgi notikumi mums. Un kā vīns no tādiem nelabiem notikumiem var būt arī karš, kas var izacelt un paralizēt mūsu dzēves gaitas, mūsu dzēvi paralizēt. Tāpēc vajag būt pastovīgam ticēbā. Ne reit, ne pareit būšu ticēgs, bet tagad un šodien un vienmēr. Īpaši lūksim, lai mēs nekot nabāktu no golda, pie kura vielējās sēdēt Kristus. Noteiktīs vielējās būt klotas uz katrā ģimenī, pie šos ģimeņu lūcekļiem. Matejs namainīja savu dzēvi pirms tikšanos ar Jēzu. Jis mainīja savu dzēvi tot, ko tikās ar Jēzu. Un šeit sasatikšana mainīja jo dzēvi, jo uzskatus. Kristus nazabēda nu griecinīku golda. Vienīgais vaicojums ir, vai mēs ļausim Jēzum sēdēt pie mūsu golda ģimenī. Un porveidot tos ģimenes par dīva ģimeņom, porveidot mūsu sirdis, vai mēs ļausim Jēzumu. Lūk, šāds ir vaicojums. Padomosim, kā ir ar mums. Matejs uzreiz atsasauca, kad Jēzus jū uzruno, vai ir tāpat arī mūsu dzēvē, mūsu ikdīnā. Vai mēs varam pasēt Jēzum uzreiz? Jā, Jēzu, es sekoju Tev uzreiz. Tik daudz šos pordūmu saistībā šodien dienas evangeliju. Amen.

Tagad, ko jūs stāvot, apliecināsim ticību. Lūkšanu gromotos tivok pie dīva. Šis simbols atcerunās 20. lapas pusē.

Lūksim visvarenu Dievu, lai mēs vienmēr paliktu jo klātbūtnē, kā tagad esam kūpā Kunga svātajā nomā un uzticiesim Viņam savas lūkšanas. Lūksimies par visiem, kas atbildījuši Kunga aicinojumam sekojumaņa. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekoniem, lai Dievs bezgalīgi svietei un voda jūs kolpojumu.

Lūksimies par ģimeņiem, lai kungas vietība īnoktimos, lai Dievs sorgoja laulotu mīlestību un stiprināja saskaņu starp cilvēkiem un bārņiem.

Lūksim par visām tām vietām pasaulī, kur plūsās karš, un it īpaši par Ukrainu. Dievs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdināja salauztos cilvēku sirdis.

Lūksimēs par tīm, kas toļinu dīva, lai kums apsaržāloja par ģīm un pavērt ceļu uz atsagrīšanos.

Lūksimies par citu, lai tepat kā muitnieks Matejs atvēra savu nama durvis Jēzum, arī mēs uzņemtu kungu savā dzīvē.

Lūksimies par mirušajiem broļiem un mūsam, lai jī būtu to atpestēšanas mīlesta dalībnieki, ko kungs no mūžības ir sagatavojis visiem, kas jau mīļoja.

Visvarenais Dievs stiprināja mūs un okviņu cilvēku cēņā ar grāku. Dovoja savu žielestību, lai pasaulī atzimst patīsas ticēbas, cerēbas un mīlestības gors. Tū mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

Pēc svētos mises būs eukaristisko procesija un četri evaņģēlija. Un pulkstens 12. Pēc svētos mises divu vēbas prīšmetu svietēšana. Šajā nedēļī ceturtdienu

Ceturtdiena ir 18. vakarā eukaristisko procesija un pilnas atlaides par divu bēgu izdalīšanos eukaristiskajā procesijā.

Ceturtdien, 11. jūnijā, Vissvētāko sakramenta oktavas noslēgums. Un Vissvētākos Jēzus sirds veltē to 40 stundu divkalpojuma sokums. 12. piekdien ir Vissvētākos Jēzus sirds svinības. Jūnijā ir Vissvētos Marijas Jaunavas Marijas bezvienīgos sirds pīmiņas dīna. 14. Tevsvādīna jūnijā. 40 stundu divkalpojuma noslēgums. Un 14. mēs atceramies arī izvestos cilvēkus no Latvijas uz Sibiriju. Desmit stundēs 14. jūnijā. 10 stundēs ir aizlūgums par represētajiem. Komunistisko genocida upuru pīmiņas dīna.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieejam un jūs superi.
1: Lai Dievs pieejam šūpari no tavam rūkam par gudu un slavi savam bordam un visai savai svātajai vēstnes.
0: Kungs, tevi lūdzam uzlūkoj labvielīgi mūsu kalpojumu, pieejam mūs tev atnestos dovanas un dori, lai mūsu uzpijauk mīlestība caur Kristu mūsu.

patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un āsūši, kā Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mūžēvīgā aizdīvs, mēs pasateicam.

Kungs, tu esi pat īsts vārds, un pelnīti tevi slavēja ikvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvināji un svārdori, un namitīgi puls nevis sev tautu, lai ne saules slāktu līdz pat rītam, tei nastabam vordam, tei rūperi. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu goru labvēlējies svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svārdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī, pēc kura pavēlis mēs svinām šos noslāpumus timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēmē maizi, un tev pasiteikdams svietēja lauze un debe saviem mociklim sacēdams. Ļemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paieme bikeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mona jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmiņai.

To piec kungs pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātu uperi. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pieņem uperi, ar kuru tu mūs stiprinoji ar sevi. Lai tova dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islēm jūs uz padara par mūžīgu dovanu Tev, ļaujot mums saņemt montojumu, kūpā ar Tavim izvēlētajiem. Vispirms ar vissvātoku jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs liega vaini, ar Tavim svātajiem apostolim un gultpilnim mūceklim, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļaun mums cerēt uz Tavu namitīgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izliegumu upers nas visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svātceļoja virs zemes, līdz ar to kolp mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un goreidzniekim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stotovā priekšā, labais Tāvs, žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzjem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar Jīm, mūžīgi skatēt Tavu gūdēbu caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dūdi visu labu. Caur Jīm.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovē mīru mūsu dīnos, lai to varš žāls liebas spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasurgotu un iepkaidanā mīra, gaidot svietīgos cerēbas pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un būs mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīļīs te dūvot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valda mūžu mūžos.

Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņu pieimšanu, lai tu vienoj mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdinoju manu dvieseli un mīsu. Lūk, Dīva Jāras, kas nuceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noklubi manis, bet saki tikai vordu un muna dvieseļa kļuvis vasalā. Kristus mīse, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

Musi to rozsiewać. Lūksimies, Kungs, ar Tavu dzīvinojošo spāku, žālsirdīgi atbrīvojamies no noslīces uz ļaunumu.

Mēs, kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visu svētāko sakramentu par piemiņu savām cīšanām, dori, lai mēs tavas mīsas un našņa svātu un uzslāpumu tai gūdinājām, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pēstēšanas.

Kungs ir mana gaisma, mans glābējs, no ko man beidzīs. Kungs ir manas dzīvības sorgs, par ko man baidoties. Kad man tivojās mani ienaidnieki, poši jāizīt bojā. Ar šādiem salmu vārdiem, broļa Mozes, mēs teikam īvadeiti parasto laikposma desmitos vārdinis svātajā misē, uz kuru tagad esam visi sasapulcējušies. Tādēļ, broļa Mozes, atvērsim savas sirdis svātajiem noslēpumiem un uzmūdinosim nūdūmus, ko vēlējamies izlūgt šajā svātajā misē. Un lūksim svietēbu, svietēt šo jūdini. Ko es ir radējis un kas tiks lacēts par mums mūsu kristēbas pīmiņai. Es pats, lai labvielījās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Uzvaranais mūžēgais Dīvs, tu esi vielies, lai ir jūdini, kas ir dzēvēbas olūts un attērēšanos īsokums, arī dvieseles teik šķeistētas un sajam mūžēgos dzēves dobanu. Tevi lūdzam, labvielējis vietēt šo jūdini, ar kumas šimā tavā.

Mums gribam tik stiprinoti, atjaunoj mūsu uz tavu žēlestības dzēvu olūtu un pasargoj mūsu dvieseli un mīsu no jebkāda ļaunuma, lai varam tev tuvoties tēru sirdi un ar cīnu pīm tavu pestēšanu caur Kristu mūsu kungu. Kungs, apsloki mani ar izopu.

Uzvaranais Dievs, lai šķēstē mūs no grākim, un ar šam Eukaristijas svinēbumu, lai padara mūs cīnēgus, ļoti mīlestā dalībnieki.

Lūksimās. Dievs ik vīna labumo, ko lūd savā labvēlēbā, palēdzi mums tevis iedvesmotim īpazēt un tevis vadētim darētu, kas pareiz. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvam valda svāto gora vīnēbā, Dievs visūs mūs.

Lasu jums nu pravīšu vasajā gromatas. Iepazēsim un censimies iepazēt kungu, jo atnokšana ir tikpat drūša, kā reita ausma, un iznoks pie mums, kā agrais leids, un kā vālais leids, kas atlīdzēja zemi. Kūlai es doru tev, Efraim, kūlai es doru tev, Jūdam. Jūsu žālsirdība ir kā reita mokiņš un kā reita rosa, kas otru nozilt. Todēļ es šaustīju jūs caur pravīšiem, nunovēju ar savas mutes vordim, un mans likums uzausa kā gaisma. Jo es vēlējos mīlestību navis kalnamu upurim un dīva pazēšanu vairok nakai dadzinojamos upurus. Tis ir dīva vords.

0: Lasījums no svāto apustuļa povoda viestuļas romīšana. Broļi, Abrahams pretīja cerībai, īticīja cerībai, ka izkļūs daudzu tautu tavs saskaņā ar to, kas bija sacīts. Taidi būs tavi piesnocījumi. Un es nakļuva vojas ticībā, vārodam savu jau pamirušu mīsu, jo es bija gandrēž 100 gadu vats un Saras pamirušu motes kliepi. Dieva apsūļojuma īsi nauzajieme ar šaubam vai naticēbu, bet nozastiprinoja ticēbā, atdūdams Dīvam gūdu un bildams polīcinos, ka jis arī spēja izpildīt to, ko ir sūļējis. Tāpēc tisam tika īskaitīts taisnībā, bet ne jau jo dieļ viņi ir rakstīts, jam tika īskaitīts, bet arī mūsu dieļ. Par cik izskaitīts tiks arī mums, kuri ticam tam, kas mūsu kungu Jēzu uzmūdinojis no mirūņiem, kas, savukort, bija nūdūts mūsu porkopumu dēļ un uzmūdinots mūsu attaisnošanai. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs. Timā laikā, īdams prūjam no Kafarnaumas, Jēzus ieraudzīja pie muitnēcas siežam cilvēku vārdā Mateju un sacījām, sekoj man. Tas pīsacēle un jam sekoja. Jam siežot mojos pie golda raugu sanoca daudz muitnīku un griecinīku, kas apsasāda pie golda blokus Jēzum un jo mocekļim. Un farizeji to redzādami jautojo mocekļim, kopiec jūsu mocētojas ātkūpā ar muitnīkim un griecinīkim. To dzieržot Jēzus sacēja, nav uz vaselim vajadzīgs orsts, bet slimim. Ej tev mocitās saprast, ko nūzēmēji, es vielēju uz žalsirdēbu nav uz upuri. Es nāsu nocis aicinot taisniegūs, bet griecinīkus. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorgi broļi un māsas Kristu, šos svādinis evaņģelijas mūs nūstoda aci pret aci ar vīnu no aizkustinošokajiem un skandalozokajiem reizim Jēzus publiskajā darbībā. Nūdūkļu īvocieja, jeb muitnīka Mateja, pāicinošanu būt par savu mocekli, par Jēzus mocekli, par apostolu nokūtnē. To laika sabiedrībā šī muitnīki, jeb nūdūkļu īvocieji, tika uzskatīti par tautas nūdevējiem, publiskiem griecinīkiem un kropnīkiem. Tāpēc divbeigi jūdi un arī farizeji rokstuzinotoji, kas, tā teikt, turējās pie taisnīgas principiem, raudzījās ar lielu nosūdējumu pret šim te muitnīkiem un mocēja tautu, ka ar jums nevajag īsalaistīs nekādos darēšanos. Tomēr Jēzus navosi īte Matejam garam ar nūsūdējumu taikai pīmce, bet gan apsastojās un uzrunoja, uzlūkoju un aicinoja nocsekoj man. Iepriekšējais pāvests Francisks, kurš par savu kai veiskupam vēlo pāvesta devīzi, bija izvielējis vārdus žēlsirdīgi uzlūkojis, istū izvielējās, jeb latīniski tas skan miserando atque elegendo. Es aizgošos vārdus tīši no šo notikuma. Bīži uzsver šo skatīnes pāku. Pāvests Francisks skaidroja, Jēzus skatījās uz Mateju navus ar aizsprīdumim, bet gan ar mīlestību. Es neredzēju tikai griecinīku, es redzēju cilvēku, kurš spēja kolpot Dīva valstībai. Jēzus skatīns salauza Mateja pretestību. Es tūlēn pīsacēlās un sekoja Jēzumu. Baznēcas tāvs svātais Ambrozijs par šo tūlītējo sekošanu raksta. Matejs atstoja savu nūdūkļu goldu, jo tis, kurš redz Kristu, vairs nesavielējās paturēt tū, kas pīsaista jūpi zemes. Kad farizeji redzēja Jēzu ādam kūpā ar muitnīkim un griecinīkim, jī, prūtams, bija sašutuši. Bet Jēzus atbild ar vārdim, kas ir visas labos viests kūdūls. Nav uz vasalajiem vajadzīgs orsts, bet gan slimajiem. Svātais Jonis Krizostoms, komentējot šo vītu, apbrēnoja Kunga pedagoģiju. Es raksta, redzi, cik liela ir orsta gudrība. Es nav uz aizbāgu no slimības, bet gan orsteitu pošā saknē. Jēzus nasmodēja griecinīku sabīdrību, jo lai tu uzglobtu, jam ir jobūt jūsu vidā. Farizeji domāja, ka jī ir teiri, bet viņu lapnums bija lielāko slimība nekai muitnīku grāki. Arī svātais Augustīns mūs breidinoja no farizeju slozda, dūmot, ka mūs pošim nav vajadzīga glopšana. Ja tu soki, es esmu taisnieks, man orsta navajag, tu palīdzi savā slimībā, raksta svātais Augustīns. Lielokais slimnīgs ir tis, kurš nazina, ka ir slimusa. Kristus ir nocis pie visiem, jo visi ir grākoši un visiem trūkst dīva gūdeibas. Jēzus citēja vecos derēbas pravīti Oseju. Es gribu žālsirdēbu nav uz upuri. Tas nenozīmē, ka orēji rituāli vai lūkšanas nebūtu vajadzīgas, bet tas nozīmē, ka bez mīlestības un leidzjūtības pret tivoku viss tas kļūst tukša, respektīvi mūsu visi divkalpojumi, visi rituāli, viss, ko mēs doram, ko īvārojam, ja nav mūsos mīlestības pret dīvu un tivoku, tad tas viss kļūst tukšu un nanas augļusi. Svātais pāvests Jonas Pauls II savā enciklikā Dives in misericordia ir par dīva žālsirdēbu rakstīja, ka žālsirdēba ir mīlestības uz napīcīšamoko izpausme. Teis pienu uzalaist līdz katram cilvēka pūstam, gan materiālam, gan goreigam. Kristus roda, ka dīva sirds nav noslēgta tīsā, bet atvērta pīdūšanai. Mēs bieži esam gatavi pīnes dīvam upurus, pīnesumus. Tādas lītas izdarīt, kai noskaitīt lūkšanas, atnokt uz baznīcu. Bet vai mēs esam gatavi parodēt žālsirdību tam, kurš ir pakritis? Arī mēs nereti reigojamies, kai tī farizeji ar tīsojušu skatīni, ieraudzot cilvēku, kurš ir pakritis. Varbūt grākos, varbūt kāds sastopts dzārojas vai kaut kāds vēl cilvēks, kas ir kaut kur pagrimis. Mūsim pirmo reakcija, te ir cilvēcisko reakcija, ir pīt ar nosūdējumu vai arī varbūt ar izsmīkli par šo cilvēku. Bet mums būtu jopuriem Jēzus žālsirdīgais skatīns. Tāds skatīns, ar kuru jūs uzlūkoja arī muitnieku Mateju, kuru pāicinoja. Protams, ka Matejs varbūt nebija labs, nebija, tā teikt, tas labākais variants, ko pāicinot. To arī mēs varam secinot arī pasaskatoties arī uz citiem apostoliem. Jēzus nebūt neizavielējās būt par saviem mocekļiem, par apostoliem, tos gudrokūs vai tos labokūs vai spiejēgokūs. Es vienkārši izavielējās tos, kurus vielējās. Ne todēļ, ka Jēzus būtu naprotīgs, bet tāpēc, ka es zināju, ka šos cilvēkus var porveidot. Lūk, uz Mateja un citu apostolu pamata ir, jāsaka, būvēta visa baznīca. Ī tika porveidoti, Ī sludinoja svāto gora spākā, Ī atdeve savos dzīvības par Kristu, un mēs ar vīnu jūs šodien pīminam. Tas pats arī Matejs ir uzrakstējis evaņģeliju pošu pirmo gromatu jaunajā derībā. Tie ir Mateja evaņģelijas. Broļa Mosas laišais vārdīna aicināja mūs uz divam lītam. Pīm tū, ka mēs esam dzīdinoti. Nesabeisimies nokt pie Jēzus ar saviem grākiem un vojēbom grāksūdes sakramentā. Jo iztur darbojās, ka ir orsts, kurš mūs gaida ar prīstera starpnīcēbu. Nav uz tīsnesis, kurš vielējas mūs pazudinot. Un ūtro lītā, uz kuri esam šodien aicinoti, Tas ir kļūt par žālsirdības instrumentim, skatēties uz lietas cilvēkiem ar Jēzus skatīni, bez tīsošanas, ar cerību uz jūs porvietēbu. Kai teica svāto Terēze no Kalkutas, ja tu tīsoji cilvēkus, tev nātlīk laika jūs mīļota. Lūksim šumā svātā misā žielestēbu, lai mūsu sirdis kļūtu leidzīgas Jēzus sirdēji, pilnas žālsirdības, gotovas pīsaceļt un sekot jām, lai kurp jūs mūsu aicinotu. Amen. Un tā pīsaceļsim kojos un aplīcinosim ticēbu, kūpēgi noskaitot, es ticu simbolu. Es ticu vīnam dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes, visaredzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vīnam kungam Jēzum Kristum, vīndzimušajam dīva dālam, pirms visiem mūžim no tāva dzimdenotam, dīvam no dīva, gaismai no gaismas, patīsam dīvam no patīsa dīva, dzimdenotam na radētam, kuram te poša doba, kas tāvam, caur kuru viss ir radēts, un kurš mūsu dieļu mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasim, īsam īsojis caur svāto goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristās is par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšam cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs siet pi tāva labos rūkas, un otkon gūdēba atnoks tīsot dzēvus un mirušūs, un jo valdēšanai nebūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūgts un slavēts, kas ir runojis ar pravīšim. Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai, es atzīstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšam celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Amen. Lūksim uz varano dīvu, lai mēs vīmār paliktu jo klotbūtnē, kai tagad esam kūpā kunga svātajā nomā un uzticiesim jam savas lūkšanas. Lūksimēs. Par visiem, kas atbildējuši kunga aicinojumam, sekoj man, lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem veiskupim, prīsterim un diakonim, lai divus bagotīgus vietē un voda jūsu kolpojumu. Par ģiminem, lai kungas vietēba īnok timos, lai divus sorgoja laulotu mīlestēbu un nustiprināja saskaņu starp vecokim un bārnim. Lūksim par visam tam vītam pasaulē, kuras plūša karša, īpaši par Ukrainu, Dievs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja salaustos cilvēku dzīves. Lūksim par tiem, kas ir toļi no Dīva, lai kungs apsažāloja par jiem un paver ceļu uz atsagrīšanu. Lūksimēs cits par citu, lai tāpat kā muitnīgs Matejs atviera savu noma durovas Jēzum, arī mēs uzimtu kungu savā dzīvē. Lūksim par mirušajiem broļim un mosam, lai būtu to atpestēšanas mīlesta dalībnieki, ko kungs no mūžēbas ir sagatavojis visiem, kas jau mīļoja. Svaranais Dievs stiprinoja mūsu nikvīnu cilvēku cēņā ar grāku, dovai savu žielestēbu, lai pasaulī atzimst patīsas ticēbas, cerēbas un mīlestēbas gors. Tū mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Un divkalpojuma beigās šodien pasvietēsim divbēbas priekšmetus. Un tad jaunajā nedēļā no reidīnes lēcē ceturtdienē īskaitota turpinājumu svātoko sakramentu oktāvu un to sakarā katru vakaru pulkstens pīcūs būs uz svātoko sakramenta adorācija, uz sešu svāto mise un eukaristisko procesija katru vakaru ceturtdienu sakramenta oktāvas noslēgumus un sešu, pēc sešu mises un procesējas būs arī svieteiba bārnim un lauku zolem. Un tad īsoksim Jēzus sirdē veltēto 40 stundžu dievkalpojumu. Un pīkdina ir uz svātos Jēzus sirds svinēbas, kas ir mūsu draudzes galvenie svātki, jo mūsu katedrāle ir veltēta Jēzus sirdē. Tas ir baznīcas tituls. Un pīkdien 9. Adorācija būs, 10. Svāto mise, lūkšanas Jēzus sirdē. Un saistin 13. Datums īkreita uz svātokos jaunos Marijas bezvainīgos sirds pīmiņas dīna. Reitā 7. Vēl svāto mise par draudzes mirušim, 9. Adorācija un 10. Arī svāto mise jaunos Marijas gūdam uzupuriešanos akts Marijas bezvainīgai sirdēji. Un arī saistīna, ka jau 13. Datumā arī piespusdīnā trejūs būs adorācija un četrūs svāto mise divmotis gūdam. Svādina nokušo noslēdzam Jēzus sirds 40 stundžu dievkalpojumu un arī īkreita 14. Junis represētos dīna. 10. Svāto mise par represātajiem. Pēc 12. Mises lūkšanas Jēzus sirdē arī procesija būs himna Dievs mēs tevi slavējam.

0: Lūdzitās, broļu mosas, lai Dīvs uzvaranais tāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūku, par godu un slavi savam godam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam, uzlūkoj labvēlīgi mūsu kolpojumu, pie mūsu tev atnestos dovanas, un dori, lai mūsu uz pieaug mīlestība, caur Kristu mūsu

Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, uzvaranais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur caur Kristu mūsu Kungu. Ar leldīņu un uzslāpumu es brēnišķēgi ir darējis, ka nu grāka jūga un oves aicinot, jo gūdeibā mēs kļuvam izradzāts dzimums karalisko prīsterēba svāto tauta, Tavā īpašumā īgūti ļaudise, lai visur sludinotu to varenēbu, kas mūs nu timsis ir aicinojis savā brēnišķēgojā gaismā. Un to piesliedz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visiem debesu pulkiem mēs dzīdam Tavas gūdeibas himnu, namitēgi saucūta.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūdze. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpaiema maizi, un tev pasateikdamīs lauza un devesoju mocekļim sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks apdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņam jūs paieme bikeri un vēlreiz tev pasateikdamīs devesoju mocekļim sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs iestiesim tavu nūbi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, pēc par tavai atnākšanu.
0: Topiec pīminot jo novi un augšam celšanos upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim gorēdznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmaguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kūpā ar jums tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar

Atpestē mūsu kungs no visa ļaunuma, labvēlīgi dāvoj mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vīmāra esam brīvi no grāka un pasargotu no jebkāda nemīra, gaidot svētīgos cerības pīsa pildīšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atmodu.

Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nav uz mūsu grāki, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu.

0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar
0: Sniedziet citam mīra zemi.

Lūk, Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, vietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Kungs mums atbalstu, mums patvārums un mums globējis, mans dīvs. Lūksimās. Kungs ar tavu dzīdinošu spāku žālsirdīgi atbrīvoj mūs no noslīces uz ļaunu un vodi pa patīseibas ceļu caur Kristu mūsu kungu. Tagad noslēgumā būs divbeibas priekšmetu pasvietēšana, un kam ir kaut kas īgodots jauns, kad ir ružgrūņi, svātbildis, un tā toļokam svecis var panokt priekšā. Divbeibas zemes, ko esat atnesušas vietē, dažādos veidos pauš jūsu ticēbu. Tam jomūdinoja mīlestību uz Jēzu Kristu, jopadziļinoja paļoveibu uz svātokos motes un svātos palēdzēbu. Pīsauksim dīvas vietēbu par šom zēmem un attālim un lūksim stiprinot mūsu ticēbu, lai mēs tos izmantojot līdzinājam par patīsi kristēgu dzēvi. Sirsnēgā divbeibā sauksim uz kungu, sokūt, kungs silti mums divbeibas goru. Kungs, silti mums divbeibas goru. Bezgalīgi labais Dīvs, Tu ilgojies, lai mēs vīmār atceramies Tavus lielūs darbus. Dori, lai redzamos lītas, mudunai mūs slavēt Tavu žalsrnības zēmes. Kungs, silti mums divbeibas goru. Tu ilgojies, lai cilvēki Tevi gūdnoja gorā un patīsēbā. Dori, lai mēs ar šo zēmi un attālu palēdzēbu atteistam mūsu ticēbu un divbeibu. Mēs Tevi lūdzu. Tu savā dālā esi licis mums vīmār lūgtīs, dori, lai mēs paliekot lūgšanā dzēvajam divbeigi un škeisti. Kungs, silti mums divbeibas goru. Tu dos neatbalsti savu baznēcu divbeibas un svātuma ceļā, dori, lai dovanas, kad saimam baznēcā, palīdz mums trodotos izaugsmis labā. Kungs, silti mums divbeibas goru. Lūgsimēs. Es esmu slavēts, Dīvs, ikvīnas svietēba solūts un devies. Tu prīcojies par Tavu ticēgo divbeibas izaugsmi, todēļ dori ar savu svietēbu. Lai Tavi kolpi izmantojušos ticēbas un divbeibas zēmes cenšas īkšai porseveidot pēc Tava dāla leidzēbas, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos. Amen. Dīvs Tavs, kurš Kristu ir atklojis mūs savu gūdēbu, lai dora, ka jūs dzēvojat pēc jo parauga, un varit skatēt jū vaigu vaigā mūžēbā. Amen. Kungs ir ar jums, lai jūs svietēvis varanais Dīvs Tāvs un Dēls un Svātais Gors, Dīva žielestēba, lai jūs uz pavoda. Tagad vēl svietēba ar svietēt jūdinījusim un svātlītam paldies par daļēbu divkalpojumā, lai visus Dīvs bogodīgas vietēja.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Ievažāsi debes krūņēti, nūdumā, lai ģimeņos valda ticēbas gors un savstarpie mīlestība.
1: Diva tāva
0: un dāla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.

0: jaunā. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es ticu uz Dievu, visuvarenu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīņēgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numiris un apglobots, nokopis eļņā, trešajā dīnā augšām cielīs, uzkopis dabasūs, sēt pie Dīva visuvareno tāva lobos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
0: Es

0: Amen.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu tīšanu dēļ.
0: Es izžāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tavu mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaulē grākim.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegū cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsažālāk par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsažālāk par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsažālāk par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzatecu Tev.
0: Jēzu,

Es pravietotu un iezinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Alīts ar Milsim
3: un klausīs Latgales radiju.

0: Urā! Tu klausīsi Latgaļas radio.
1: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Brūļin Mūsas, nokam mēs pie Dīva ar paļovēbu, ar uzaticēšanos. Pie Dīva, kai nakai pie vīna nu vairokim, bet kai pie vīņai go, kurš tik tiešām spēj dūt patīsu sirds mīrinojumu, dūt spēj dūt patīsu dvieseles dzīdinošanu. Kad mēs ar savam kļūdam, ar saviem grākiem poši to īvainojam, bet arī dažaidos dzēvis grūtēbos mūsu sirdī nok, varbūt namīrs, nadrūšēba. Tieši pie Dīva mēs atrūnam tu eistu atbildi, eistu mīrinojumu un izspēri to dūt. Tāpēc nokūt asūt šodien piezadalūtīs svātajā misijas upurī, nokam jo prīškā vispirms ar grāku nūžālu, lūdzot no jo pīdūšanu, lai mēs arī varētu cīnīgi svinēt šos svātūs nūslāpumus un saimt mūsim vajadzīgos dzēvis žielisteibus. Es atsazēstu uzvarenajam dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nuvaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Liepa sažāloj par mums, visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvot mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.

Lūksamēs. Dīvs, ikvīna lobumo olūts, savā labvieļībā palīdzi mums, tevis īdvasmotim, īpazēt un tevis vadētim darēt tū, kas pareis. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto goravīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasējums no pravīšos iegromotas. Īpazēsim un censimies īpazēt kungu, jo atnokšana ir tikpat drūša, kā reita ausma, un jis nokst pie mums, kā agrais lēc, un kā vālais lēc, kas atveļdzēs zemi. Kūlēs doru tev, Efraim, kūlēs doru tev, Jūda. Jūsu mīlestība ir kā reita mokūns, un kā reita rosa, kas otru nūzīvt. Todēļ es šaustie jūs ar pravīšim, nūnovēju ar munas mutes vordim, un mūns likumus uzausa kā gaisma. Jo es vielēju jūs mīlestību navus kaunamu upuri, un dīva pazēšanu vairok nekā dadzinājumus upurus. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, Abrahams pretēji cerībai, īticēja cerībai, ka izkļūs daudzu tautu tāvs saskaņā ar tū, kas bija sacēts, taidi būs tavi piecnocieji. Un jis nakļuva vojas ticēbā, vārodams savu jau pamarušu mīsu, jo jis bija gondrēš 100 gadu vats un Sāras pamarušu motes kliepi. Un divu apsūlējumu jis nauziemi ar šaubumu vai naticēbu, bet nūzastiprinoja ticēbā atdūdams divam gūdu un būdams porlīcinots, ka izspēja arī izpildēt tū, ko ir sūlējis. Tāpēc tas jam tika izskaitēts kā taisnīgums. Tomēr na jo dēļ viņi ir rakstēts, jam tika izskaitēts, bet arī mūsu dēļ, par cik izskaitēts, tiks arī mums, kuri ticam tam, kurš uzmūdinoja no mirūņiem mūsu kungu Jēzu, kas bija nūdūts mūsu porkopumu dēļ un uzmūdinots mūsu attaisnošanai. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļieku uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā, īdams prūjam no Kafarnaumas, Jēzus ieraudzīja pie muitnīcas siežam cilvēku, vordā Mateju, un sacīja jam, sekoj mani. Tis pīzacieļa un jam sekoja. Jam siežūt mojos pie golda, raug sanoci daudz muitnīku un griecinīku, kas apsasāda pie golda blokus Jēzum un jo mocekļim. Un farizēji to redzādami jautoja jo mocekļim, ko piec jūsu mocēji to esāt kūpā ar muitnīkim un griecinīkim. Tū dzirdūt, Jēzus sacēja, navus vasalējiem vajadzējis orsts, bet slimajīm. Eit un mociteis saprast, ko nūzēmai, es vielēju uzdreižok žalsirdēbu navus upuri. Jo es nāsu nocis aicinot taisnēgūs, bet griecinīkus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

Pirmais lasījums mūsim atgodinoj vai arī nūroda par Dīva lalu uzticēbu, par to, ka Dīvs tik tiešām nu izdora, izsūla, izdora, izdura un izpīpulda. Un mēs redzam, ka šī pīpildījumi nok neatkarīgi no mūsiem cilvēkiem. Mēs moldamies bieži viņu pa savu dzēvi, kuļamies pa savu dzēvi, īsti nesaprozdami. Kādā breidī varbūt konstatējot, aizlūdot sev jautājumu, uz kurīņa es uzpori eju, priekš kam es kaut ko doru, kāds ir mums tam visam mierkis. Tīpaši tad, kad varbūt kādā dzēvis situācijā mūsu pūliņi, mūsu darbi, nanas augļus vai uzpori, mūsu ilu sabrūkai ilūzējas kaut kur doram, kaut kur skrīnam, paīt laiks, ar rezultata, kā nav, tā nav. No to rezultata, kuru mēs izadūmojam. Un tomēr nazaskatūtīs uz visu tū, pori, visam, stovu, Dīvs, kur mēs varbūt savā dzēvis skrējinī namunam, napamunam, napīviešam uzmanību. Cik stipri esam izasādušies šos pasaules vajadzēbu pīpildēšanā, vajadzēbu apmīrinošanā, ka nespējam izaskatēties pošu savā sirdī, izaklausēties sirdī, caur kuru Dīvs arī mūsu patīsēbā kotru uzrunoja. Mēs dzieržam un redzam par šo Dīva īpašu godību par mūsim kotru cilvēku. Kā pravīšos, ja gromotā arī sacēts Dīvaši izceltas šos īpašēbas, ko Dīvs izroda pret mūsim cilvēku.

Mums viņam neko nedod. Apustuļs Povuls atgodināja, kā ir piemēru mūsu Abrahamu, Abrahama ticēbu. Redzam šo paļovēbu Dīva apsūlējumam, kurš sūla no jo radēt daudz piecnocieju. Un kā apustuļs Povuls saka, jam jau bija 100 godu, sīvai sārai šķīt kā 80. Musam jau jobūt, tā musam jau joīt izbeigom, kāds tur turpunojums. Aizaroda, ka Dīvs, tas, ko Dīvs dara, var izdarēt to, ko cilvēkam grīvs izadūmotīs. Bet teīt runa par to, ka Abrahams nezašaubie. Vinkoši beidzās cilvēciski loģiskie sprīdumi. Tas, ko tu ar protu vari izsprīst. Vat ir kā jo notiek dabiski, vat tā jo notiek. Dabiski lukumi beidzēs. Palīk dīvišķi apsūlējumi un pīpildējumi. Un šeit tiek sacēts, es nezašaubie. Redzot visu situāciju, laiks īt, nekas nezamainās, bet es vienolga cerēju, es vienolga tic, es vienolga pazaļaunās. Tā mums ir vajadzīga tāda paļovēba. Un šeit ticēba, šis taisnīgums, kas Abrahamam tika izskaitīts, ka apustuļs Povuls saka, tas arī mums tika izskaitīts, bet pazateicūtīs Jēzum Kristum, Jēzus Kristus upuram, tam, ko Jēzus izdarīja, tam, ko Dievs pīpildīja caur Jēzu Kristu šo pasaules viesturis golvanu apsūlējumu, caur kuru patīsēbā mēs gīvstam naskaitam uz žielestēbus, tikai skatūtīs uz Jēzu Kristu, šo Kristu, arī šudiņ piezadalūtīs svātajā misijā, kad varēsim pieimt svātu komuniju, piezapuldašas apsūlējums, Dīva apsūlējums, Jēzus Kristus apsūlējums, tī vordi, es būšu ar jums līdz pasaules beigom, es būšu ar jums vienmēr, un Dīvs tur savus sūlījumus. Kā es sacīju, mēs moldamies, mēs skrīnam, bet viss ir tepat. Un mēs nespējam kaut varbūt apsastoties savā skrējienī, un tikai kāds notikums varbūt mūsu saptur, pagas, stop, jo apsastojās. Kaut kas nav kortībā. Kaut kas neīt pēc to muna plāna tā, kā es dūmūju. Laikam nepar vēlti ir tas teicīns, cilvēks dūmāja, bet Dīvs dora. Bet tas, uz ko mēs esam aicinoti, tomēr censtīs Dīvu īpazīt, lai nesanoktu tā, ka it kā mēs šķītam, esam Tivu Dīvam arī tai godās. Vīna problēma, ka cilvēks varbūt neaizadūmējās, bet ir arī tādi cilvēki, kuri it kā esam Tivu Dīvam, it kā esam baznīcā, bet var gadēties, a Dīvu mēs nepazīstam. To mēs dzirdījām šodienas evaņģeļijā. Noce farizeji, redzīja, tū, ko Jēzus dara, a izsiet ar griecinīkam un muitnīkam. Evaņģelijas socēst ar tū, ka Jēzus paaicinoja kaidu muitnīku. Nav uz farizēju, ko piec no farizēju. A to piec, ka nav uz cilvēku sevi attaisnoja, bet Dīvs cilvēku attaisnoja. Ja cilvēks spēj ieraudzēt šo Dīva darbu, un spēja piekrist Dīva aicinojumam mainīt savu dzēvi. Šķīt Matejs arī muitnīks
kurš īvoca nūdūkļus tamā laikā,

Rīgas Romas impērijas, bet noteikti arī pošī nasliktai uzadzēvo, kā tas muitnīkiem raksturīgi arī mūsu laikā. Tā ir tāda savu veidu muitnīka slimība. Varētu šķist, ka es te apsastāstu apriekinotu savu izdevīgumu, ar kopiecis neaizdūt jautājumu, Jēzum, kas man par to būs, nazinu kādu olgos saimšu, vieldī kaut kādu apriekinu. Evaņģēlijs saka, izpīza cieļa un jām sekoja. Varbūt īspējams, ka bija vēl kaut kāda saruna, bet evaņģēlijs to namiņ. Uzdreižok neko tur būtiska nebija. Šis muitnīgs paklausa Jēzus vārdiem. Izpīza cieļa un jām sekoja. Jeb Jēzus jo attaisnoja. Un turpinojumā sekojas sēdīja kūpā ar vairokiem muitnīkiem un arī griecinīkiem. Un tas radīja izbrēnu farizējus, kā ir tāji. Mēs esam tī patīsi, gudri un taisnīgi. Es mūsu uzmanību un apīvieršu siet kūpā ar tīm tautas atstumtajiem. Un tāpēc, ka napazina dīvu. Bet itkai bija tī, kuri lasīja svātūs rokstus, kuri skaidroja svātūs rokstus. Un sekoja tie pībiļde. Ei, tu mocitējis saprast, ko nūzējumai es vielēju uzdrēžok žalsirdēbu navas upuri. Tu, lai to sirds nes žalsirdēbu izpratni, uzpirms pošām par sevi, pēc tam par attiecēbā uz citiem cilvēkiem. Nav stodi augšok par citiem, sevi par citiem, neattaisnoja pats sevi, jo vienīgi divus cilvēku attaisnoja. Un mēs ļoti labi zinām, ko piec mūsim teik izskaitēt šai taisnība, šis šeit ticēba, kā apustuļs Pauls saka, tāpēc, ka Jēzus Kristus numura par mums pie Krista, upurīja sevi pie Krista, izmūsus attaisnoja. Un tāpēc mēs varam būt drūši, kā aicino mises sokumā, īsirtis, kurš dūt mums patīsū sirds mīru, neviens cilvēks un neviel kaut kas, tie nav izvieļa starp vairokim, tie ir vīņēgo izvieļa, patīso izvieļa. Citas izvieļas vienkorši nav. Lūksim no Dīva, mūsim šū, lai būtu mūsim šai dziļoka ticēba, laloka paļovēba, laloka mīlestēba, žalsirdēba arī, mīlestība pret Dievu un cilvēkiem un žalsirdība pret citiem cilvēkiem, vīnam pret ūtru. Lai mēs parodam, ka mēs gribam Dīvam dūt savu sirdi un daļētīs ar šo Dīva mīlestību ar visiem cilvēkiem, navus sevi uzlikot augstāk par citiem, bet parodot to, ka Dīvs mīļoja visus cilvēkus. Jēzus numura pie Krista par ikvīnu no mums. Es nok pie kotra to cilvēka, kurīs tik tiešām ar pazemību, ar mīlestību, arī ar nūžālu pijam. Tam pošam aicinojumam, kotram savā veidā noc sekoja mani. Seko Dīvam nūzēmu arī censtīs jū izprast, realizēt dzēvī, jo gribu, jo baušļus, jo patīsēbu. Tie ir sekošana. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu.

0: Lūksim mūsu varenu Dīvu, lai mēs vienmēr paliktu jo klotbūtnī, kā tagad esam kopā kunga svātajā nomā un uzticēsim jam savas lūkšanas. Lūksimies par visiem, kas atbildījuši kunga aicinojumiem, sekoja maiņ. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupiem, prīsterim un diekoņim, lai Dīvs bogotēgi svietie un voda jūs kolpojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Par ģimeņiem, lai kunga svietie bīnok tumos, lai Dīvs sargai laulotu mīlestēbu un nostiprinoja saskaņu starp vecokim un bārnim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par visam tom vītom pasaulī, kuras plūsa karš, it īpaši par Ukrainu, Dīvs, apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja salauztos cilvēku dzīvis.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par tiem, kas ir toli no Dīva, lai kungs apsažāloja par jīm un pavērt ceļu uz atsagrīšanu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies cits par citu, lai tāpat, kā muitnieks Matejs atvēra savu nomu durvas Jēzumu, arī mēs uzņemtu kungu savā dzīvī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums šeit klota sūšējiem, par draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem. Šos svātos misis nodumā par Martu, Juri un jūs ģimeņi, lai mēs spātu pazaļauties uz Dīvu, jebkurā dzīves situācijā, un lai Dīvs ar savu žīlestību mūsu stiprinoja.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par murušajiem broļiem un mūsam, lai jī būtu to atpestēšanas mīlesta dalībnīki, ko kungs no mūžēbas ir sagatavojis tīm, kas jū mīļoja.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Visu varenais Dīvs stiprināja mūs un ikvīnu cilvēku cēņā ar grāku, dovoja savu žielestēbu, lai pasaulī atzimst patīsas ticēbas, cerēbas un mīlestēbas gors. Tū mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

Slavēts, kungs, uzmadījus, jo no tos dēļus esam sajāmuši. Vēinu kūt jau, kuriem šo vēinu kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par kurēju cierīnu.

0: Lūdzieties, broļi un mošas, lai bija mūsu varenais tāls piemšu munu un gilstu upuri.
1: Lai kungs piemšu upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, uzlūkoj labvieļīgi mūsu kolpojumu, pieņem mūsu tev atnestos dovanas un dari, lai mūsūs pieaug mīlestība caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu. Ar laldīņu nūslāpumu izbrēnišķēgi ir darījis, ka nu grāka jūga un novis aicinoti jo gūdēbā mēs kļuvam izradzāts dzimums, karaļiska prīsterēba, svāta tauta, tovā īpašumā īgivtī ļaudis, lai visur sludinotu to varenību, kas mūs no tumsas ir aicinojis savā brēnišķajā gaismā. Un to piec leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim dabasu pulkim, mēs dīžam tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, un pelnieti Tevi slavē ikvīna Tova radēba, jo caur Tavu dālu mūsu Kungu, Jēzu Kristu, svāto gura spākā, tuvusu dzēvunoju un svātduri un namitēji pulsnoju sev tautu, lai nu saules lākta leic pat rītam, Tei nastovam vordam teiru upuri. Topiec pazemēgi Tevi lūdzam, Kungs, ar Tū pošu goru labvieļējis svietēt šos dovanas, kosam Tev atnazuši svātderēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kod iztika nūdūts, jis paiema maizi un Tev pazateikdams svietieja lauza un deve savim mocekļim sacēdams jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņa mēs paiemē bikeri un tev pazateikdams svietieja un deve saviem mocekļiem sacēdams jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, leic pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, kungs, pīmanot tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēnišķēgu augšām celšanos un dabasūs uzkopšanu, un gaidot jūtreizīvu atnokšanu, mēs pateicēbā tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkai lūzam savas baznīcas pīnasumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samierinu ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunotu, jo svāto gura pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Islai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar Tavim izvālātajiem. Vispirms ar svātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos leigu vaini, ar Tavim svātajiem apustuļiem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba, ļaun mums uzcerēt to namitēgu palīdzēbu. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu. Labvielēji stiprino ticēbā un mīlestēbā Tuvu baznīcu, kas svātceļoja virs zemes. Līdz ar Tuvu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi, visiem vēskupiem un gureidzniekiem un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvielēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stovu tavā priekšā, labai stāvu žalsirdēgi pulcināja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ar aizgošanu šo pasauli, uzjem labvielēgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžēgi skatēt Tovu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā Tev dīvam svarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs

0: Atpestē mūsu kungs no mūsu ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tova žalsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder vaļsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums dīmā.
1: Un ar tovu goru.
2: Sniegtam tu tam mīra zēļu.

0: Vilk divas jāsas mums ir pasaules grāfas. Svietēji ir tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktupi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.